Jeg sier med stand, strel med mye blikk. Rak meg som det rake ut og timen sin. Og ikke med noe tonu, nok mer noe tonik. Må være senik sånn du, i senikni. Fleister i vart, da breket i solamit. Du vet med